tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

u nastavku, tu nam je Boston, More Than a Feeling i Bon Jovi u samom startu, Living on a Prayer. Idemo malo u rock 70-ih godina.